0: Na chapa gida bei vacha ko baita ya baita no wa chale mi noi na veglio gola ole ole ole ole ole la ya dalvi muhta kada sutta da yo na ole ole ole ole la le ole ole ole ole la le ole ole ole ole la Ja jeu ja et namasta halke runo di lole lole lole lole loila lole lole lole lole loila Ja rahta ihta et nami jo loila lole lole lole lole loila Ja uri pihta muora jeko loila lole lole lole lole loila Na lole lole lole lole loila lole lole lole lole loila ya gida baby baita ya baby na ya baby baita da peda vingo lole lole lole lole loila ya alto nyollo ruxes mi asaje yo da vietnamita veglio loila lole lole lole lole loila lole lole lole lole loila ya ole ma mokta lokta na veloila lole lole lole lole loila ngo chuke saiki posta posio loila lole lole lole lole loila Na lole lole lole lole loila le lole lole lole lole loila le lole lole lole lole loila le lole lole lole lole lole loila
1: Tällä jäikin kuulla hoddaa siitä.
2: Kärasjå kieltodirektör Rune Fjellheim och den bovtidsöng om han och kolmlåpe i vägåra alla med gildstyri och med att vi är ro av samma ålis. Jag vill om han och gick till dåk och klöv vidare som är i gildstyri och tjada i tackar i gåra alla med. Planen meldet att jag galga i äska gässe manus och den bokt det gildstyri mot och Fjellheim låg i läkärgan och dalet enja parkun. Vad du ägt under byggen då att den satt att jag hit på att jag är rejs i att lätt nu under halvdagen går ut gå på väg och lösa låga rune särnstålos. Det är låg i sån. Gilt att råta till i huxen mig och det vårdas lätt års och med att vi är råta ting och jovån går att hålla mig. Låna att jag hittar rent ut jag och att jag har så fast i ditt kvittra procent i kvittra att du är med sista båda och ägt ut. Kvittra att du har kvittra lugg haft sista Kvekt du har kvekt lög haft sig så lär att saker blir sig i rinjälje miljons miljövärs unik och gällt att det var svåda sorg i borsätta att anta lävir. Norka på en dag är små vad alla lärt sig ser vilka är gicka innan du har lärt sig att du har gajpat miljarder kronor. Och då var du gajpat oss en läge på ditt palka i rosa i Puanta i Eraser vadå Jofko i Gasks. Finnmark och Puanta i service och jag vill det att det här lämse gajpat oss i Kidele Alkohan Dorja Dacia Finnmark och Puanta i service och det här Gisvein Sven Reimer Andersen. Norka banku lämmer den där att det är jag och det är då att kronobäviråden om rotaministeri ökokrim lägga härligen. Ökokrim då ska rota rikulasvåda i ja kottersbanku hata ida volden bakke datcha att det är bäviråden lägen. Det är lös kirkosvåda då är man vajko väl i en smäck sin lä digitala den äge. Så då tror jag att banken har sagt att galenet är då här hon sörs på byråda i tinget. Att då här rotar hon sörs på byråda käppen i dag i stag och att bedagarna jag går jag masshov i ett banken. Ökokrim jag rotar den minister Lufthia härlig att då här hon sörs på byråda Norges. Helt i ett ästadan dit ekonomerna ser rikulars vård. Ja, mä aloitan vuomikeltä, voit haalaa ja limusseriftisiä, että

Max i par chille miljoner kronor botad hos en entreprenör i mig och tala i fallet att Gilbus. Nu bata och denna norrgaling hos er efter domus. Gälda med i hi bara gå så på morsedan finna dag i gässle i hjälp i mos fallet ja nu bi. Här är finna dag och vill det att det var ju om fallet i det och denna gärpula svåda gajpad hos er ja nu livs i kallegan hela gujubt. Finna dag att tjörseldat i ärs i gälda västa ja gajpad i botad hos er mos ju vun tjena sist. Lämman är efter som alla får med gilda ärsa och vi måste aldrig måste räkta i både era båtsi. Och ni låg och aldrig måste efter släga ofta är vi lite laga man är efter inga del är inte åtasatt.

0: Joo, ja täällä tänään se, että mä oon ollut luontoumia ja sähtit massit autolka ko lämmintä mannit. Tän saalla saamitikin presidenta Silja Karin Motka Facebookissa on näpäivä, tekee sun tjaalitän. Viitas, että tjaalla on mi billisti luontoa, pihtäi, hiekkiä, kai ehkä tiedä maimi massit. Täällä aasi mani kun riikkarevi suunna lohpas tuon ja manuatti karra tuomu luontohalta semis. Ja täällä saamitikin presidentta kal kaipi lähti mihin heihtit. Kehäksä tämän luontu teko takkar unna huksen viihtäit. Jälki kulla saami mahtolas vuhti. Mus lääki meiltä saamitikin presidentta Silja Karinne Motka puoli liitunne.
1: Imlähti.
0: Mitä kai ahteet on tjallettien tjallossa sotna päivä?
1: No, riikka revisionalle aito almohandan sin rapporta, doppelen jolka moittamus, tahti stivriumiektui. Ja tahti rapporta tjaja, että Norga ain hukse damada olo, että ja doppe vailu vielä dvärväidiä då taas maimi massit luendus. Ja tahan tjejaha maitai, että vi daktmärä då sai areala birra. Nu att vaikkomi vailo tärkilis diedo. Ja mun mielestä alla hui tuotallas.
0: Just det. Nämä riikkarevisuunnan tjujuhake karra kritiikka ei se valtiiden oppalas kehtsätä, mä luontu tuota mai. Ja ton tjallatassa, että fertilä vaikkuussa, että makkar konkreetta reutatuussa, että vuotta, että radhuussa taktalla.
1: No, tällä oktalle deuskidan, että mie sahtaa kieltä tällä luontu. Luento fette mi fette vuosti valti mandivres luentolla politiikas kodalda halsu landlake ette mi valde makke ofte lakte mi valde tuar vai varastan tan arvoja dat biologalas manga pela vuora ja de mu meles tele tapslas ette da pitjo karsa kai badusai tietoi odalgo ko kevään luontos, vai että tietysti tai sisäpahkimas vaikka muodas läs. Ja tässä lasin, että saami haltsan tietty ja pirkiumi fette valtiuvuus tuodas. Ja tangalle maiden luentopaneella maiden tahtsan, att Birgiumi lutsidäcker det har lärs vår och hem i Olles Majmi och Smikalka kärtet min och då han lärdäcker lund och krisa mille då är man stans jämma som är som har inte ett alter att rädda då sagt om man då.
0: Ai viltä kodon ahte otna on, että automerkat itse suohkana ei kieltä, että järjestäjyri juhmi areala asin itoimma tohkalatsot. Fuolla ei luonnettu.
1: No, tälle varra danlakkeja, että taht mieradus, että me sähtä taht gelda taasis. Tahan toppen mis lärat planeja huksen laga, mutta tälle ei taht bita mille on vart suola. Da sagt le styrre, sisä backen, da jä smava liksdaga, ja det det lönke nu att det där större ja oljeklats att det där han vajko och oljestan biologiskt många pjällar på det. Nu ålo att det där kall vajko han mycket och boka i det. Jag annars kolla mig att tjaja han mycket av den samma dotter på det. Och annars kolla akkar ikke programmet där som att jag inte går så där tjaja att Norge löndos. Det dackon bortgäll gäller och in gäller du har större och smava liksdagar och så vidare jag i sista. Då att det då ser då handlar det inte upplärs och den här med dagar att det då till i sjaka nummer mår sjaka. Ja då handlar det stivri om i bidra. Stivri om i jag har det sig om i bidra. Nå att mi fette åtta svarta dosa veldig, mot det å støtte ikke likvarevisjon eller støtte ikke bare hjertanorganer. Nå at det går sibukt, det ikke la en rapport, det er litt mye støtte ikke. Da han førte meg det godt i veldig stand, og meg det kjøver litt av noen lakker.
0: Det så de där två att det sa mig halta hos Lars Matt och jag berg ju mig färte valde ju vart då det så utal gå så sa backen lochbjade ju vad mode nu är inte Matt och kalka gav och kok gilda det så kan att ge det här lätt en regulär plan.
1: Ja, då handlar ju den lacka i ett missla missla där kan väl så att att det fick ju gå för den lacka ja mode i Samedike, Ember, Dobla og aktører at vi satt eller fare og skulle ganske halvt skitt. Jeg hadde alle dem med de lønnepanelene. Da den jølgeste konkluderer den lagt jeg etter. Da gikk jo lov å se om jeg har mulig fare hos fare hos jeg dårte bjæse eller fare hos gå galt og hjemme at vi ikke halvt skitt. Det er jo det sin doskanrapport att jag är hur att sikke lund och ärliga allmur majda i sig så på det till just är med allmur för att jag falla för oss alls.
0: Tas du challo sist och jag lade mig för att reda dit mom i vår och ut. Samma släcker många såkarna i gilt och samis mattal har lilla sig rostigt industri i infrastruktur i det är bara ett hoxen sikrast en dit bara gå sig hit. Må du mera spärre i samis såkarna i gilt att vilka har lätt lånt och vådat vårt i Valdima eller hos ådana i mitt arp och häkt.
1: Ja, det är den dit måndag igen där lajt och efter det alla saker sur i om i bilja. Var ikke mon i med den der at jeg ikke enkelt gjelte siste møte siste møte jeg ikke enig var svåret og det svarte at også ikke møte at møte da på seg og det merket dit fikk infrastrukturer jeg bare på seg gitt det er langt nå at mot din fette var det den større hårdt at svarte at også og gav ikke jo smis gav ikke lett å arve i år og att min brett var själva i galga birket. Jag gick i galga den och det satt att oss av allt det. Det är mot gadjala ras. Jag mån konklusion av det lär att det är mycket en på gällbla svåra haka och det går mig dyrt i däcker var jag att det går viktigt däcker lund och lika då så att det minst både går och handlar bara gå och delgitt.
0: Det stod alla och gitt under samtidigt president Silje Karine Motka. Jag borde ju att gammal och att baby.
1: Då.

0: Den jag i blir med sjunga det är Vilja Nattlandsmyr, ja mig här för dig. Det är med alla nio minuter bara till och där jag jobbade hos det rätt och där satt.
1: No lähtee alkandan nähti diimaa ja kii kohti tuo kohti logi vidas. De sirre juvu jätse vihtan blotua ja kahti juodi kohti logi ohti eli luossa tahkojit mii vehkin. Prushäftä lähtee jodihan romsa ja Finn Markus tahtahalta sädjit ja tahtahalta sädjit oktasas balavalus tai STAF. Tänne jalla tahtahalta sädjit pressa tiedahus astis.

0: na otsus, mitä ivadih Marie keemin. Sone journalista Charli jälle parakan diakunan Karasjoka kirakus. Talson johka orunsa i Sörlanta ja Karasjoka kaskas. Ja paraka kristallis aike Charlikis norahtan asti.
1: Mun län Maria keemi ja mun on puolai väs ihan possivoinga. Ja olemme hier skulle lahka i väsi possivoinga Lars vuoda. Ja mun lämin härlisti possivoingan. Ja tiedä pohta da juuda da kiitä nu tselakasit. Ma ikan tahkat ja ma ingalka tahkat. Ja muht min lämin maite lok possivoinga. Mun on lähpän tämän tjauta, että parka muistuikosta tjuopta lää. Ja se pohjata juuri teki tjelka juuri kuusta lada lahkun tinka. Täällä kun muisteli possivoinga pirra ja väässä huusai possivoinga ektus. Tiedätte, nuppi olemme väkit. Täällä hui puerre, omsham muuhtida tanna. Ja mun väsiin, että och då om svärki moja måste ha din herre om att måfta danja. Ja, nu har jag ju Salomo sätne vartjasis. Arvas om att du är balje. Tack i gale ha eja. Gale huvo är. Då om att du gillar vad bodis i unna du sig. Lökta bodis. Ja, la nu börja på om svärki han uppi. Om att måfti då på bästa färkin. Då lär mig gälla vid börja båda på väkat nuppi. Jag sånk i väke hubbo, jag sånk i väka, så är han borde se unid upp och bara. Och då illo dahta herai, det är då lofta borus.

Onna Kosti otsusis li Marie Kemi. Uftadegi ja teknikalas otsvastidegi otsus le Nils Martin Kristensen. Kuodigen lagas radio puftada otsus NRK Sami Outas. Redaktöra NRKs le Jan Roger Östby.

Kuule, niin väärä kuin illä salan porsangera lulla la lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla. Mä kuulla käsin äiki pahtaa lalla väijäs kolle lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla

Nu ska vi bynna jag icke Jossen Iljas Mikkala. Micke Nilsen Eira. Vinter bor han i Bafta Jokkirraisja. Sommer bor han i Lakonjärka. Jossen Iljas.

0: Niko Valkeapää ja Tuuri Bryvol, die bufti melde beivada ja die de lämmai miidälle varra saavat kullat manga tälki tiedu ei ole nu. Mutta te lännu, että mai häälide natte ton kärä munnuide tiedu. Että ton saava munnus musiikka kullat tahje, että ton tälkät där båda gesa nu. Min lätning är ojon ofta den vahkulåpade på de där och annan lavada där det är med som man nu bär i vid att det är sån härlig att lyckas av allt dig Mikke Nils Aeira ja Ellen Kristina Aeira. Så är det sån här i dag att Aeira är det fint 9x2. Mikke Nils Aeira lodi motto. Ta di bara här bort mos i jänta sist det där där färdte var det ditt den den här mos i jän tjoja handlakkaidat. Mutta en jo tiedäkke att Rian Bey östen lihku saa valtat. Nå, sats varla moni da NRK Radio appa bokte diedu doppedon oja. Perek baby sa mia Charlie stat det är sen in det tillat. Det kan mun jahka mun choja han paitsi tän. Täh muistella olupere ku mun maata muisteli muodon datan.
1: Servo min saatagi. Fina alki hienostämmen, da ja Charlie Smitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saattaga NRK Radio apps ja täytil sen in, da ja serva hienostämmai jorku saattikis. Muihtu fall raaka liit NRK käyvä hädjiin.

0: Katriina Barrukti ja Geisa ja tässä meidän joäskin tänne Kiliradio-reportage-lakuunassa kotoppi Finnan ja Katriina Jonsson alkukäsin kaksilu loo.
1: Samoin lähtee tahkeen tjäädsinkin, kun kieltä ei miettään ordentia tjäädsiä taluita, että selviä siitä, kun me tahkataan muuttuun osti varissa polttomasiina 5000 kronoja, mikä ei ole kuin ei tahkeen tjäädsiä. Nu bjärra sida gå i misslivas bulldåser. Jag är mannen gick också i gå och där går i tjärt i dalen. Magny gärna mig där salade att lära prästar upp i den där belackos. Jag så bättnas Erling Jäger vannslivas roftevannas expeditionerna. Så att nu ska lämna stora bjärrars mot det alla bohmärna. Jag håller så om att hela färren går blås är det. Kallas i ordne Magnhild på ästa.
2: Käft. Mutta tekkä duan mä sillä tiedä, että hirveän hollu balkka, ei tekkä sma vaan saajin, että olisi vart varkat jokilään barkui.
3: Joo, tällä uutsään balkka. Oktain färti välditän puasta, eli se oli uutsään saada puasta ta.
2: Joo, pitääkö luosa ton?
3: Joo, mun lään tällä äärin farsin.
2: Tätä meiltä on kuulan täppi, että ton snihkär meilat. Visti mä ivo, että jaa. Paneeli hedan.
3: Färtaa vähän snihkär hos mei.
2: No, te on ikka tuolla smakkelke parkku tuokkai.
3: Ei. No, tääkär pälkin färti on myös mähti puet.
2: Ja mun tiedän tuon, että tjaadzi mä pitkän taas vissa jäs rörläggare nämmäs.
3: Ja akkurat rörläggare nämmäs on jäs, vaikka mä hofta vaktmäster. Sjönes via i pajaste. Röra i mot det själva duen. Brynnas vuelas, gröfter i den. Ledningar damigal vägantan vuelas. Ehkä
2: koivon. Ja roggandan.
3: Råkan bara just en gröft.
1: Nu många lockar det för att om man stappar på ett bälle bäckis mätt i båt. Är det för att du ska tjura vid bara gå väck i Godarpsjov. Erik Eriksson, Godessa Njärvägs, alla medarbetare och några energierack i Dappe. Mot och dagsen som lävla för att en uppass i Dallobark och jag bort sig diksjumma. Mangel går så jämmis att de lär mig sin gafsi i Dassavdal. Dappe illa att det bort sig diksjum. Ikke ruft og værk ikke. Danne ikke handler da på rett gavn om hvis man skal bo et trækkebækken. Ja, de satt at jeg ikke fikk en gang der på showet. Måte å gi noe der på. Jeg må gjøre at Erkes at det ikke er lett losset gjeldig til en lakke. Der på hos vannsatt og en ferdig vil jeg gå dvekter løse jeg og kalle ikke veldig gitt. Da så var det sånn at det er mannen og kukker og almosler der på oss. Danne ikke handler jo på meg å lo fri jeg ikke så et stål om i byrra. Då är jag då att kanske dagkott var i Olmått. Är det när man kört några att lockte häck i? Mot att jag idag gjorde det mycket där du har gått på ett och väldigt verk i det. Än jag lade mot mig all. Peder Grip ledade jag till vatsen och gav väl i bara gå äldre med. Så var det kallade några där där svåna syster. Och appat låsa för mig. Låsa lade man vatten i den gärs i lakoske. Mot att Peder ledade att låsa bjud och igen på ägegolven och tjena sin. Dags med sån dalballe lät det åda låsa laga medan som mälde vald och såsfull är det att ägna och äga gärna ska när man lade sig låsa tjärtsi. Jag lär aldrig oss nå att det däckar smavbäcken eller några stora gassbark och jag äga gärna sig gaska. Gå Olmörsle Barkos, det skedde däcke äga gärna som nå med Jaraj med Rasmus Hansnis att det lär vår sån kjässigt hjortigt gärna govlund.
4: Ei mun ei ole koskaan siitä. Se on uusien aldeellis mun lämpö taas päästiin. Se vähän lämpö vuonna siellä liit. Ja muutti me hammanis maittaa, kun hei muut uusien vasta. Ilä muusta kerran johtiin hamme. Hei, triivistän puolestaan päästiin.
2: No täällä on saapa päikki täppä.
4: Päikkillä saapa. Täällä on saapa päikki. Joo, tää saattaa kuvata nuoli Augustmanu. Älkää mulle jäikä puhetta. Täällä on muut täällä on kolme maana. Murjen. Tällä mun murjen sadri, jonka ei tuot meni syökkään kolme maana.
2: Ja vuotta ja?
4: Vuottiin ollut. Vuottiin kyllä vähän kalpoon uuden vuoden jahki. Vuottiin kyllä tietenkään se tahtunut sadri ja jonka ei. Taikka joltoon vuottiin, mutta ei tuot meni. Tai heilläkään uudelle se vuottiin sinulle.
2: Mutta tämä ei ole vatsille.
4: Tämä ei ole. Tämä ei ole estämään. Uudiske estämään.
1: Ja miettään kyllä Peter Persson Gerasmus, että tämä paikki lähtee saapua.
5: No tahkana, mistä kyllä. Missä kalli puhutti tilli täppä, no mutta tämän äikä kalli saattaa kohtaan jo. Ilan numota tolus äikä liikka. Alla missä puhutti hamman ja
2: No, hamma kalla buri mutu, aidan kalla kalla kiirta ja fylka isvaldit parkan. Det här kosten deikka da la luntulas hamman, da la kvikte stora sol och da olko bälde ja täppil att ära gå davidalkkal sveita la kara stäpp.
5: Ja, det är nordavsta mjöl kara semus. Det är gärna buri betöj i vad sida. Tackar man heller skalla, alltså nu... Men jag har alltid kallat påbjöka mot den där lösnärre i Västerböcka och forskjellig.
2: Då har gått stora sol och då är jag då på en till och med håll om jag har låtit havda, ja, bäiske, ja, stora låtit. Om man är god dock.
5: Ja, det är god. Det är då man i ålåda, i fall det är en stora sol. Det är så något att... Är
2: du en ånd i sol och ska lämna manit?
5: Ja, det ska man ju vara här mot hela ålåda all. Och det är något mot att ställa väl det här. Tjöggen brukar måni? Ja, det är tjöggen i kall måni. Men det är den jag i kylen till i det. Men nu är det väster.
2: Nu
5: är det
2: att Lotti bäst rävhistäppe skeddigt.
5: Ja, det är det bästa bästa till olika till varsut. Det är det här är ju bäst i nummer 12 och tjöggen var slikkiafis. Och det är ju en bäst lott i träffis i kost i år. Det är alla hatt att det var inte mellan jag gira i en väld. Jag bor mer lott i det.
2: När det började om åtta så ska bäst träffis trugat. Annars sett jag åka här. Väldigt mycket ovgärd i bäst.
5: Nej, det är hela den där många hejka. Det är hela hållmån ju till i det. Nästan hållmån är bara goda nävet. Jag har med det för att titta mer. Jag har till lyssnat nu. Tjöggit är objäggande.
2: Ja, det har jag väl åt det med sig. Magga Siversen, Lackos. Magga Lann Doddos vuntna hans nejda. Som bad sig upp i sin nobla jakas artsan. Jag satt i dalloduellin artsis. Jag väljar oss. Jag ses i alla stora skivit dalloduppe. Dall. Mälla Lackomarna ska savtsat. Mot att jag går åkta gosa. Jag går sejt i olo mot däppe skivit dalloduppe.
6: Kusait. I tarpsen vi att köpa hejkega.
2: Det är gästadis.
6: Illan.
2: Något likida vi har spått så inne.
6: Läggen jag bort. Bort för allt med olma pammor. Med goda nöjd i läggen jag bort.
2: Läggen era fodar i att den är på sunnig.
6: Tack man sitt. Torka i lastajt. Lastsjärgelastajt.
2: Det var jäkalig.
6: Det var det alldeles att nämna. Det stärde jag stod. Det är bort. Jag lep massor.
2: Ja, tälle on skivit allu liivus, tälle ei lähtsä mielikki, mä ei vajis.
6: Tälle yksilän, jos on yksi tälle puhutin teikki, se on puolustaa. Ähtsä lävitä, että te pohti kussit. Mun vietsälän luosa, jolloin suoppa läippi ja muita läippi, kun se voi jää. Ja välty lähtsä mielikki, että puolustaa.
2: No, tälle on se hersku ja kussimäärissä.
6: Joo, tälle on kussimäärissä, että lähtsä mielikki, muita läippi ja... Ja sitten tätä säältä luossa.
7: Ja Katrinin lakuvuonas luoppa jo nashaadaga kulhalla fasihtin.
0: Joo, ja Katrini on numma tässä kuullut, että leijää toppe lakuvuonas. Ja aina Kristiina Antti niistä tällä kaunan tänne vuorkas ja tjöpantan mikki de raadio. No te, tässä hui farkatella odossa tässä NRK Sämi Radios, mutta ues aijuhas, kola tuottaa. Kiitos.

0: Rekk Beyimsempli NRK Sameradus.
1: Jo, det har aldri skjedd retro-cross-saker. Går det alltid laget over njellakert, garasje og gassemannene laver det ga. Ja, ser vi veile tjodi bare se eikers skåttere. Ja, da leier meg Norge køppfinale. Ja, tjappa dalle kida käsu isun linjalle tjodo olo musiikki. Vodji ja laget det gittalle tje huiduhtavat tje tanja kaskilvuin. Ja tällä ei jää kiikohti tuo kohtluki kohti se, kun alkaa se retrogrossa täännös, kun saa sulli tiedolla huoji serve ja tuo kähtsille, että pahtanke kähtsä tai kilvuit. Ja Jan Erik Partanen lämmäs siihke laagi tämän jää huoji mohto tanhaa vedellä ei valkan son retrogrossi karasjohki mekanikkarin ja jäs villi.
2: No leos on täällä jäljivä vihtiä jäikin jälkimä tällä retrocrossa. Ja tämä on suurin ja suurin. Ja mun jakkan täällä nurkkaan tuoda mun skotercrossa. Tämä retrocrossa.
3: Mä olen alkujaan
2: jo alkeita. No, tämä oli sama vaihtu. Tai puhuttiin pääres chauffeur, pääres kohteraala ja aini taimai fas uetsi panalte.
3: Men
2: ni gjorde allt. Men gjorde lite att det blev halvt. Att det av skulle hålla skottet alla kalla. Gav nästan skottet och man i och slä på det kia. Jag startar väl.
3: Kalla bara kollo jag i alla i den och kött rätt och rann i andra i skalken.
2: Men jag kan alla vidare, ja. Kida, njälja var i vidare. Men jag är helt säker. Nej, det är på bilen. Det
3: var det jag måste åka när man njälja vidare jag i skolan.
2: Ja, det ska jag åka när man måste. Måste man till att jag ska gå till vi här på Roda och göra. Måste du bocka så här, vet du. Jag
3: låg här på Roda. Jag skalkar i skärmen mot sen. Visst, de här tvarra bitch vi här.
2: Nej, det är mannen. Vi har inte bitch motor i trimmen. Ja, det är oska dämpar i dag, Max. Ja, ja. Kyllä te uskin vähän vättistä täällä kaunat teillä, mutta tahtaa kaunuihin vielä.
3: No tuonne teikki teet.